0: ayɛ sɛ yɛ follow no
1: amen
0: dia papa ne yɛ ne sɛ yɛ di na chi yɛ yɛ sɛ ne wɔ wura ne pɛ ɛno na yɛ hin chɛ bɛ yɛ kɛse
1: amen
0: ɛno na yɛ bɛnya heaven akɔ
1: amen
0: me sɛ ka wɔ koma to yɛ
1: amen
0: dia wonna mu nyina to obetwo
1: amen
0: amane a wonna mu na to obetwo
1: amen
0: ɔha na wonna mu na to obetwo
1: amen
0: nyɛ ne da so wɔ kristo mu sɛ sɛ ne tie bia yesu kristo bɛ saa ba bi
1: amen
0: na ɔba bɛfa na ho tefo no ne nna bom akɔdi da ɛnsa da
1: amen
0: ɛti bu ani gu deɛ wonna mu ne so ɛma deɛ wonna mu no ɛntwɛn ɔha na wonna mu na ma ne ntwɛn amane na wonna mu na ma ne ntwɛn wo deɛ blɔ ho ase hyɛ nyame tumi ase
1: amen
0: na abɛhu awurade anim nyam
1: amen
2: amen
1: ɔsɛ asoɔdenfoɔ nnipa wɔfomfom Suma kono ni eniji di awodo.
0: Amen.
2: Amen.
0: Wasi aswadefo. Ene e Christopher nyina adodo na ya aswaden. Wasi aswadefo eni ni power funfun. A obu na ni guso. Obu na ni guso. Ade a wo ye wonim se nyapa nso wo ye. Ade wo didi ni nwe wonim sa ade wo ya wo ye wo didi ni nwe enye enso no obu nani egusu no oye ye bu ye ni gu niema so ye niema emfata ye bu ye ni gu niema so ye ne yepe nyame ba emu woni hu niema bi so na enye ne wo pa wate papa no wotene ne ni ye ne ne niema nyina tene nti se obedi na chi aye so mo abla botene obedi wa chi aye se wo ma wusu no oban ni se yesu kristo
2: amen
0: ana pe mi busa usu ba sanana wa bla ba wo bo se yesu kristo ene ya na pe ya me no kese se yesu kristo yi ne ma ye toso mi enu obenya na nim chafa ejidi fo kristo fo ye bu ye ni aguni amaso ye ni mpa sa ade aye ye enya nso ye ye nyame ba twon firi ne ma nte ho ate
2: amen
0: twon firi bone ho ate
2: amen
0: yesu kristo na ye di na chi no okiri bone nyame ba wo okiri bone yo Eti ye medin na chi nsantena boni. Ye mfa Yesu Kristo nye ye wura ne age nkwanwie ensantena boni. Sa wafa Yesu Kristo ye wura no age nkwade atwon. Sa wonim Yesu Kristo nso no pe me kanfo na ma. Nyame ba fa Yesu Kristo ye wura no age nkwa.
1: Amen.
0: Na sɛ ne etie bia Yesu Kristo bɛ sa ba bi. Sɛ ne etie bia ɔbɛba wo. Sɛ ne etie bia ɔbɛba. Empo sɛ Yesu Kristo man so wo wu wo. Ɛna dwemu ɛmunu bu dwewu yewu sɛ wɔmfa yesu kristo anyɛ wura no wagye nkwa ne nnɛ da bɔne bɛtɔ wa ɛhe ne wogyinabea ɔsɛ yɛbu yɛni gu nneɛma so yɛbu yɛni ne ɛde gu nneɛma so ne yɛyɛ nea yɛpɛ ɛnɛ wɔbi nya posihyin bi a wɔmmu nnipa wɔmfa nnipa nyɛ hwee wɔbu n'ani agu posihyin a wɔnyɛ ne nti wɔde no dɛ ɛyɛ nea wɔpɛ nyame ba ɛmu wɔne ngu nneɛma so
2: Amen.
0: Yɛ ne asafo Awurade pɛ.
2: Amen.
0: Na abɛyɛ nhyira kɛse.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
1: Ɔsɛ te nnubɔne ne ne time mu. A wɔn ho yɛ ahi na wɔtentane wɔn ho wɔn ho.
0: Amen. So wɔn ho firi ne time ne ne bɔne ho. Ɛnɛ yɛtentan yɛn ho. Amen.
2: Amen.
0: Ni maame ba ne papa ba no ɔtan.
3: Ɔpem soɔ.
0: Ni mi ɔ ne ne ti asɔle fi ɔ ne ne kasa de nso ne tiri mu ɔtan. Amen o.
2: Amen.
0: Wɔsɛ saa nneɛma wei nyina yɛ bɛgye Yesu Kristo di ɛsɛ yɛ te ho firi ho. Debi a mɛka mɛ sɛ wopaa obi tiri mu a nneɛma a wɔalɔ odu agu mu no koraa yɛn bɛhyɛw. Deɛ wɔne ne kɔ ba deɛ wɔne ne ɛsrɛ no. Wɔn ho adwi ɛhyɛ ne tirim kaa no nkɔla nka wɔda yɛ nkɔ ansɔre. Amen.
2: Amen.
0: Bible sɛ ba yɛ ntentan yɛ ho nti yɛbɛgye yesu kristo di deɛ yɛ no dɔ yɛ ho papa no wɔdɔ kɛseɛ de ma yɛ owura no wɔdɔ de ma yɛ o ɛnti na wɔwu yɛde ne mogya tɔɔ me no mmienu aboɔden adan ne yɛabɛgye ne deɛ yɛnya saa dɔ no bi ma yɛ ho yɛ ho adan ne yɛ no dɔ yɛ ho na yɛtentan yɛ ho nyame ba yɛ no dɔ yɛ ho ate yɛ no dɔ yɛ ho o ma yɛ ntentan yɛ ho dɔ wo nua sɛ wo sɛ so wɔsi dɔwɔ nua sɛ deɛ wodɔ wɔn no dɔwɔ nua saa yɛn kɔ
1: wɔsi na yɛn agyenkwa nyankopɔn adɔyɛ ne ne dɔ yii ne ho adie no efiri tenenee mu enum a yɛayɛ emu
0: amen o